Father, ne sik fisa. Ne man tu aseko pagi generation ezai. Iti bakona bage ba mama tu misungu. Agutii.

0: eNingizimu Afrika ke kuzobe kugijinywa emadolobheni ke ahlukene njengoba kokuthi ke ngomgqibelo kuzobe gijinywa u10 km ke khona ke lapha ke eNorthwest bese kuthi ke ngesonto ke kuzobe gijinywa khona ke eLwakazulu Natal eThekwini ngoba bese kuthi ke futhi ke ngalo isonto kugijinywe uwona ke u10 km ke ugijinywa khona ke lapha na ke eGoli ngoba bese kuthi ke futhi ngalo ke isonto ke kuyobe sigijinywa eCape Town wona u10 km ke okusho ukuthi ke into ke eyagcina ke ukuthi ke iyenzeke ngesikhathi ke se-COVID-19 abahleliki bomcimbi bathi ke bafuna ukuthi ke bonke ke abagijima amabanga amafishane bekwazi ukuthi babe ingcenye ngesikhathi ke esifana singakutshela ukuthi mangabe ke siya ke lapha na kwezesibhakela singakutshela ukuthi ke umfana ke lapha na ke umfana ke lapha na ke singasho ke sithi unkosi nathi umfana ke wakasibiya ke uzobe ke elwa ke impi ke engawo ke umgqibelo ke uzobe elwa ke khona ke lapha ngakubo ke empangeni ke umfana ke okuyena ke obhekwe kakhulu ukuthi ke lapha empangeni ke akwazi ukuthi ke enze ezibukwayo uma ngabe ke ehlangana ke nenye ke ingqweleke lapha kujuna wethi la ukuthi ke uzobe ebhekene khona ke naye ke umonisi emoloyi ke la ukuthi ke kubheke ukuthi ke umfana enzeke ezibukwayo singakutshela ukuthi kumdlalo Orlando Pirates osin apolice kubheke ukuthi ke abe esekhona ngabe ke sekudlala ke iyona ke imidlalo ke iyayo ke i kepha la ukuthi ke umfana ke walimala ke ngesikhathi iqembukele Orlando Pirates lidlala ne TS Galaxy umfana ngubhekekile ukuthi ke abe khona ke nasemdlalweni ke la singasho khona ukuthi ke umdlalo ke sithi ke idabi la ukuthi ke khona ke namathikiti ke asephelile phakathi kwayo ke Orlando Pirates nayo ke iKaizer Chiefs abaningi ke bayasho ukuthi ke bawulangazelele ke ngizinga ke eliphezulu kanti ke owake wadlala ku Orlando Pirates wadlala ku Morocco Salutes lapha na ke uMosaleng uMasaleng Puleng yena ke kuthiwa ke akaphindeke azivezeke ekahle ke kuyiqembuke leMamelodi Sundowns ukuze ke ezokwazi ukuthi ke asitholele indawo mangabe ukuthi ke akwenzayo akuzumchaza ucoach okusho ukuthi ke bengase bigcine bemdedelile uma ngabe ke sekuvula iwindi ke ngoJanuary ngibonge kakhulu nganza kwethu bese ngithi ke ukhona usiyanda ukagcumisa osukini lakusasa mina ke ngoze ngihlangane nani kwezemidlalo ke ngempela sonto kokungumgqibelo laso besikhuluma khona ke eziningi ke ezi Tindake ezemidlalo.
1: Ulalela umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
2: Akekho ozothi akazwanga, sikhona iSouth Africa yonke, nasemazweni angaphandle, singumgungundlovu 107.6 FM. Sikhona kwifrequency, sikhona kwiapp, etholakala kuGoogle Play Store, ngokubhala umgungundlovu 107.6 FM. Kanti kuwebsite, sikhona ku thesoundofchoice.co.za, nasezinkundleni zokuxhumana kuFacebook and umgungundlovu 107.6 FM Community Radio. Uze ungaphuthelwa inhlelo zethu ezimnandi efundisayo nejabulisayo. We are the sound of choice of KZN Capital.
3: Your number one radio.

0: Lolu hlelo nembono yalo akulona lomsakazo uMgungundlovu 107.6 FM. Umsakazo uyasiqhelelanisa nembono yalo.
1: We-o sesesa kujwayela thina ukucishwa kagesi. Ukusweleka kwamanzi nalemigodi le egcwele yonke imigaqo. Ingabe ucela izinsiza eziyisisekelo sekuba yinto enkulu kangako? Yingakho nje kulolu khetho lolu. Mina ngivotela iDemocratic Alliance. Ukuze idolobha lakithi lisebenzele wonke umuntu.
2: Lesi sikhangiso seqembu lezepolitiki sikhokhelwa yilo iqembu. Imibono yaso akusiyo yomsakazo uMgungundlovu 107.6 FM.
3: Iningizimu neAfrika kufanele isebenzele bonke abantu bayo. Wonke umuntu waseningizimu neAfrika kufanele athole amanzi ahlanzekile, ugesi okhanya unganqamuki, imigwaqo ephephile kanye nokuhlala emphakathini.